Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Iz Ministarstva privrede ističu da će se programi podrške i dalje prilagođavati na osnovu rezultata i potreba privrednika, prenosi FENA. Region. Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra 2026. godine započinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila državljana trećih država kojima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Određeno vrijeme do potpune prilagodbe sistema će se zaprimati 15 zahtjeva dnevno po lokaciji, a broj zahtjeva postupno će se povećavati. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Obrada zahtjeva za vizu može trajati do 45 dana. Navedena viza dopušta isključivo ulazak na područje Republike Hrvatske u svrhu prijevoza roba, dobara, kao i prijevoza putnika. Svijet. 22 od 27 država članica Evropske unije još nisu u potpunosti prenijele evropska pravila o transparentnosti plata u nacionalno zakonodavstvo više od 100 dana nakon isteka roka za njihovu primjenu, prenosi FENA. Direktiva o transparentnosti plata usvojena je 2023. godine, a članice Evropske unije morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 7. juna ove godine. Nova evropska pravila trebala bi zaposlenima i osobama koje traže posao omogućiti veći uvid u način određivanja plata te olakšati otkrivanje neopravdanih razlika u primanjima žena i muškaraca. Poslodavci će između ostalog morati kandidatima za posao saopćiti početnu platu ili raspon plata u oglasu ili prije razgovora za posao, dok ih više neće moći pitati koliko su zarađivali na prethodnim radnim mjestima. Zaposleni će moći zatražiti informacije o vlastitom nivou plate kao i prosječnim platama. Kompanije sa najmanje 100 zaposlenih će morati objavljivati podatke o razlikama u platama žena i muškaraca ako izvještaji pokažu neopravdanu razliku od najmanje 5%. Poslodavac će morati provesti procjenu plata, prenosi FENA. Sport. Svečanom ceremonijom u Sarajevu je otvoreno 15. izdanje Međunarodne sportske konferencije uz prisustvo brojnih domaćih i svjetskih sportskih velikana, vodeća platforma za razmjenu znanja, investicije i razvoj sporta. Ove godine okuplja učesnike iz više od 20 država, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U 20. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugu, zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celsijusa.

Dobro jutro, trenutno je 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 96%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova svega 2 km na sat, vidljivost do 10 km. Dobro jutro.

Ako ste imali u planu što šta raditi, a rekli smo mi u petak i jučer da će biti dobar vikend, da će biti lijep, da će biti sunčan. Ako ste šta isplanirali uraditi za sebe, za okućje, za okolinu, za prirodu, za društvo i ostale predmete, onda slobodno to i uradite. Danas, nakon evo, malo ove magluštine jutarnje, i dok tamo vi ispijete kafu i još dodatno se pripremite za posao, za rad, za rekreaciju, za boravak na vani, danas će biti lijep, ugodan, sunčan, topao dan. Dnevne temperature vazduha će ići do 27 stepeni Celzijusa. Pa iskoristite

Vi ste čuli jutarnje vijesti sa Ernom Ređić, čuli ste informacije iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba Bihamka. Evo, najavili smo topa, lijepa, sunčana dana. Čut ćete vi i hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianoma. Čut ćete vi i s prvim pravim partnerom frišku vremensku prognozu tamo negdje pred 9 bit će prostora za vaše čestitke i lijepe želje. U sportskom bloku šetat ćemo od naših lokalnih liga do Liga Petice. Uzet ćemo vas i da vi se nama javljate kroz vašu i našu rubriku čestitke i lijepe želje. Biće obavijesti oglasa marketinga. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobar prijem našeg programa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je

0: je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

8 sati i 1 minuta, vi ste na 97,5 MHz. Pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 20. septembar 2026. godine. Sudujem se sa vama, ovo je doba, ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Tako će biti i ovog jutra.

Memorialni centar Srebrenica Potočari danas obilježava 23 godine od otvaranja. Na današnji dan 2003. godine tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio Memorialni centar Srebrenica Potočari. Spomen obilježe i mezari za žrtve genocida koji 11. jula 1995. godine

počinila vojska Republike Srpske, predvođena ratnim zločincem Ratkom Mladićem, kojeg je Haški tribunal osudio na doživotnu robiju. Dakle, današnji dan, Bill Clinton, predsjednik Sjedinjenih Država, otvorio memorialni centar Srebrenica Potočari, kasnije oformljena i fondacija Srebrenica Potočari, a iste godine u martu izvršen je ukop prvih 600 identificiranih žrtava od ukupno 8372 Srebreničana koji su ubijeni jula 95. Kasnije su slijedile odluke Wolfganga Petrića, visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, gdje je trajno određeno zemljište i lokacija u Potočarima. Zatim je fondacija produžena, pa je i Pedi Ždaun donosio zakone, sve u cilju da se istina o stradanju muslimana, bošnjaka i genocidu u Srebrenici dobije trajno rješenje, odnosno mjesto na kome će se izgraditi obilježiti memorialni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 95. Svoje odluke uz Pedija Ždauna, Wolfganga Petrića donio je Christian Schwarz Schilling, tako da su ovim zakonom ustanovljen memorialni centar kao pravni nasljednik ranije formirane fondacije sa sjedištem u Potočarima, općina Srebrenica. Inače, memorialni centar radi svakim danom od 8 do 16 sati.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Želju slavio Nada Krajišnikom, Sloga remizirala sa Krajinom, Bratstvo i ženski nogometni klub Željezničara danas izlaze na nogometne terene. Terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, žena najefikasnija utakmica ove sezone. Baski Radnik dali ukupno 8 golova. Današnji nogometni dešavanja izdvajamo Madrid-Njelo, derbi grada Madrida, te borba juga i sjevera u Francuskoj. Nogometaši Sloge iz Bosanske otoke u petom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapada odigrali su jučer na svom stadionu utakmicu bez golova protiv Krajine. U istom takmičenju igran je i derbi općine Sanski Most. Podgromeč i Rudar odigrali su 1:1. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe će svoju utakmicu petog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrati danas. One gostuju od 15 sati i 30 minuta u Donjem Vakufu, bit će gosti Radnika. A nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe jučer u trećem kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona sa 3:1 savladao ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amara Macanović, dok je jednom gol ekipe iz Velike Kladuše pogađao i Haris Ibrašimović. Druga dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će danas na teren. Za Bratstvo smo već rekli da će put do njeg Vakufa, dok će ženski nogometni klub Željezničar 2011. tek u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine odigrati svoju prvu utakmicu na domaćem terenu. Ženski nogometni klub Željezničar 2011 u najelitnijem rangu takmičenja premijer nogometnoj ligi BiH za žene danas na Adama od 16 sati i 30 minuta dočekuje ekipu Libero iz Goražda. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige je pravi spektakl u Krupi na Uni. Brsk iz Banja Luke i Radnik iz Bjeljine odigrali su utakmicu vatrometa, bilo je na kraju 4:4 i svakome po bod. Po bod su osvojili Željezničari Čelik i Zenice, ali su oni dali samo po jedan pogodak. Zrinski sa 2:0 u derbiju grada Mostara, u derbiju Neretve savladao Velež. Danas igraju na Pecari u Širokom Brijegu istoimena ekipa i Borac, dok Nasim Ferhatović Hase stadionu od 20 sati Sarajevo dočekuje Slogu. Na evropskim nogometnim terenima čerašnji dan obilježio je duel dvije ekipe koje su imale 100% učinak nakon 4 kola u talijanskoj seriji A. Na Olimpiku Roma je prvo poluvrijeme vodila sa 2:0, Inter je na pogon Martineza izjednačio, tako da je završeno Roma Inter 2:2. U noćnom terminu Barcelona je na pogon Rafinje sa 3.

I naprema Gonsalva na Sanchez Pizjuanu protiv ekipe Sevilje. Od današnjih nogometnih uzbuđenja izdvajamo dva derbija od 16 sati i 15 minuta. Madrinjelo, derbi grada Madrida i derbi ovog kola španske primere. Atletico će na svom stadionu Wanda Metropolitan dočekati kraljevski klub Real. 16.15 Atletico Real, a u 20.45 duel, borba, bitka između juga i sjevera, derbi francuske nogometne lige na velodromu. Marseille dočekuje Paris Saint-Germain.

8.40, 20 je do 9. Jutro se u većem dijelu zemlje pretežno sunčano vrijeme, kaže informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Po kotlinama Bosne uz riječni tokove ima dosta magle i niske oblačnosti. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 9, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo i Sarajevo 13, Banja Luka 14, Bijeljina, Bugojno, Doboje, Sanski most i Zvornik 15. U 8 sati Bihać i Ajce bivali su na 16, Trebinje 18, Mostar 20, najtopliji Gradačac 21 stepen Celzijusa. Danas se još uvijek dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove sa niskom oblačnošću i maglom. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar uglavnom slaba sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 24 do 29 na krajnjem jugu zemlje i do 32 stepena Celzijusa.

Kod nas je jutros bilo 14, sada je 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka, sada je 89%, vidljivost do 10 km, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova, svega 2 km na sat. Nakon što prođe i podigne se ova magla, u kotlinskom dijelu grada Bosanska Krupa bit će izrazito sunčano, lijepo, vedro, toplo, dnevne temperature vazduha iće i do 27 stepeni Celzijusa. Spremite se za jedan izuzetno lijep i ugodan sunčan dan. Prodite ga na otvorenom, uradite sve ono što ste planirali, uradite ili jednostavno izađite, prošetajte, rekreirajte se, družite se, obavite što šta korisnog za sebe, za prirodu, za okolinu, za društvo i ostale predmete. A od 16:30 Premier Liga Bosne i Hercegovine na Adama nakon 11 godina ženski nogometni klub Željezničar Bosanska Krupa će igrati jednu premier ligašku utakmicu povratničku. Gošće će im biti djevojke iz Goražda iz ekipe Libero.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Omega Travel vodi vas u Terme Čatež, destinacija koja je sinonim za porodični odmor, wellness i bijeg od svakodnevnice uz uživanje u termalnim bazenima. Nudimo vam dva noćenja na bazi polupansiona od 27. novembra do 29. novembra u hotelu Toplice sa uključenim prijevozom za samo 390 maraka. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 8188 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa, program za nedjelju 20. septembar 2026. godine. Sudo i Emersu sa vama, vreme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje.

Zovite nas na 476-515 svakim danom od 9 sati. Šaljite nam svoje mail poruke na radio.bk.ludoabih.net.ba i šaljite nam svoje poruke tokom cijela 24 sata, 365 dana u godini. Od 6 do 23 na Trg Avde Čuka broj 16 donesite nam svoje čestitke u pisanom obliku.

9:10, u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa, vreme za informacije svijeta sporta. Govorimo o 21. međunarodnom memorialnom turniru Fikret Avdegić. Dva nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa jučer izlazila na teren, krajni bod iz Otoke, Krajišnik dobio 3 komada na Adama. Danas igraju Bratstvo i ženski nogometni klub Željezničar na terenima Premijer lige. Jučer 8 pogodaka na jednoj utakmici pravi vatromet. Evropski nogometnih dešavanja u debiju italijanske serije A 2-2 na Olimpiku. Danas Madrinjelo i u Francuskoj je velika bitka, bitka juga i sjevera. Ostanite uz nas. U organizaciji košarkaškog kluba Bratstvo Bosanska Krupa i Sportskog savjeza grada Bosanska Krupa, a pod pokroviteljstvom gradske uprave, održava se 21. memorialni košarkaški turnir Fikret Avdegić, koji će obilježava lik i djelo zlatnog Ljivana Fikreta Avdegića, prijeratnog ponajboljeg košarkaša Bosanske Krupe i člana košarkaškog kluba Bratstvo Bosanska Krupa. U gradskoj sportskoj dvorani u Bosanskoj Krupi okupila se eminentna imena, dobri košarkaški klubovi, između ostalog omladinski košarkaški klub Sloboda Tuzla, zatim košarkaški klub Donji Kraljevci iz Republike Hrvatske, te košarkaški klub Bosna XXL Bihać, kao i domaćin košarkaški klub Bratstvo Bosanska Krupa. Prvog dana turnira postignuti su ovi rezultati. Košarkaški klub Bratstvo Bosanska Krupa, Kraljevac Hrvatska 86-64. Sloboda Tuzla, Bosna XXL Bihać 116-39. Bosna XXL, Donji Kraljevci 75-82, te Sloboda Tuzla, Bratstvo Bosanska Krupa 83-53. Drugog dana turnira, dakle danas, već od 10 sati, duel Bratstvo košarkaški klub Bosanska Krupa, Bosna košarkaški klub Bihać XXL, dakle od 10 sati, to je za nekih 40-45 minuta, igraju Bratstvo Bosanska Krupa Bosna XXL iz Bihaća, a od 12 sati se sastaju omladinski košarkaški klub Sloboda Tuzla i ekipa Donji Kraljevac iz Hrvatske. Malo poziv vama da prošetate nakon ovaj jutarnji kafe i pogledate 21. memorialni košarkaški turnir pod nazivom Fikret Avdegić u gradskoj dvorani u Bosanskoj Krupi. Nogometni klub Željezničar Bosanska Krupa u trećem kolu prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona jučer na Adama sa 3:1 savladao ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Ruski strel za želju bio je Amar Macanović, dok je jednom gol ekipe iz Velike Kladuše pogađao Haris Ibrašimović. U okviru takmičenja druge nogometne lige Federacije BiH grupa Zapad, jučer u Bosanskoj Otoci mreže mirovale, igrali su Sloga i Krajina, utakmica završena bez golova. U jučerašnjem danu igran je derbi Sanskog Mosta.

Zastava, Podgromeč i Rudar podijelili bodove, bilo je 1:1. U petom kolu gradski nogometni klub Brasto Bosanska Krupa danas putuje u Donji Vakuf, gdje će od 15:30 igrati svoju utakmicu ovog kola protiv ekipe Radnika. A nakon 11 godina čekanja, premijer nogometna liga za žene na Adama. U petom kolu najelitnijeg ranga takmičenja u nogometu za žene u našoj zemlji, ženski nogometni klub Željezničar danas na Adama od 16:30 dočekuje ekipu ženskog nogometnog kluba Libero Goraš. Dakle, 16:30 danas, dakle, odete, odgledate 21. memorialni turnir u košarci u gradskoj sportskoj dvorani Fikret Avdegić, onda malo odmorite i pređete na nogometni teren, pređete na sportsko rekreacioni centar Ade, dakle tu ste, samo izađete iz dvorane i eto vas tu i gledate premijer nogometnu ligu BiH za žene. Jedino se premijer liga zadnjih 11 godina igra u Bosanskoj Krupi u svom nogometu. Dakle, pogledajte ženski nogometni klub Željezničar 2011 protiv ženskog nogometnog kluba Libero Goražda. To je nogomet, neki dan po 4 gola i osvoje samo bod, neki dan po 1 gol i osvoje bod, neki ne dadnu ni 1 gol pa osvoje bod. Jučer fantastična nogometna predstava u Krupi na Vrbasu, Bask Banja Luka, Radnik Bjeljina 4:4, pljušlo na sve strane, baš kao engleskoj premijer nogometnoj ligi, padali su golovi u zadnjim minutama, u sudijskoj nadoknadi na kraju, Bask Radnik 4:4. Dakle, svaka ekipa dala po 4 gola i osvojila po bod. A po 1 gol, 1 bod osvojili su na Grbavici Željezničari Čelik iz Zenice. U mostarskom derbiju, koji je igran pod Bijelim Brijegom, derbi Neretve, Zrinski savladao Velešta 2:0. Danas igraju od 17 sati na Pecari Široki Brijeg i Borac iz Banja Luke, dok u 20 sati na Koševu, Asim Ferhatović, Hase stadionu, Sarajevo dočekuje Slogu iz Doboja. Evropski nogomet na terenima je jučerašnji dan obilježio duel dvije 100%-ne ekipe u prva 4 kola. Roma i Inter su imali po 4 pobjede. Na Olimpiku je Roma dočekala Inter, brzo povela sa 2:0 i činilo se da će Gasparinijevi momci upisati petu pobjedu. Oni su tako mislili, Lautaro Martinez i društvo, upravo Lautaro Martinez postigao dva pogotka, tako da Roma i Inter su sada ista meta, isto ostojanje. I dalje su neporažene ekipe, ali više nemaju 100%-ni učinak. Nakon 5 kola Roma i Inter po 13 bodova. U španskoj primjeri je Barcelona sa 3 pogotka Rafinje slavila na Sanchez Pizjuan stadionu i ostala 100%-na, 7 utakmica, 7 pobjeda. Nevjerojatna forma i Barcelone, ali i Rafinje. Od utakmica danas izdvajaju se dvije utakmice, derbi španske lige, utakmica dana Madrinjelo, bitka za prestolnicu Španije od 16:15, Metropolita Wanda stadion, Atletico Madrid, Real Madrid. A od 20:45 bitka jug protiv sjevera na velodromu, derbi francuskog nogometnog prvenstva, Marseille dočekuje Paris Saint-Germain.

9 sati, 28 minuta i dalje su u Zemirsu sa vama. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za nedjelju. Učinu smo jutarnji sa 14 stepeni, sada je 18, preko dana što ići do 27. Dane koji su istom ustali, pa pogledaju sunčano, lijepo, vedro, plavo, nije baš tako bilo jutro, bilo je puno oblaka, bilo je puno magle, sad je to sve super, sad je to sve okej. Dakle, treba vam dobre sunčane naočale i izlazak van. Jutarnji program radija Bosanska Krupa, čuste Albinu Surguć i stanje na putevima BiH i pozvali smo vas da smanjite gas, da izbjegavate rizična pritisanja, da uživate u ovom lijepom, sunčanom, vedrom danu. Čuli ste i našu jednu sedić prve jutarnje vijesti. U dokućanju današnji dan govorili smo o tome da je na današnji dan utvoren memorialni centar Potočari prije 23 godine, lično ga je otvorio predsjednik američkih država Bill Clinton. Govorili smo i o heroini obrane Sarajeva koja je na današnji dan od zadobijenih rana preselila na Hiret u Sarajevu. Govorili smo o Fadili Ođaković Žutoj koja je u bitci za žuč predvodila prvu motorizovanu brigadu i tamo zadobila teške povrede od kojih je na današnji dan preminula, preselila na Hiret, podlegla. U sportskom bloku govorili smo o utakmicama naših lokalnih klubova, govorili smo

0: memorialni košarkaški turnir Fikret Avdegić. Juče su odigrane 4 utakmice. Turnir se nastavlja danas u gradskoj sportskoj dvorani od 10 sati. Košarkaški klub Brastvo Bosanska Krupa igra protiv košarkaškog kluba Bosna XXL iz Bihaća, dok u 12 sati se sastoji omladinski košarkaški klub Sloboda Tuzla i košarkaški klub Donji Kraljevac. Dakle, već laganini poslije jutarnje kafice put gradske sportske dvorane na sastavke une kružnice pogledati košarkaški spektakl, pogledate 21. memorialni turnir Fikret Avdegić, a onda samo izađete iz dvorane. Danas od 16:30 nakon 11 godina igra se premijer nogometna liga u Bosanskoj Krupi, ali na kompletnom Unsko-sanskom kantonu. Voljom Žeba u 5. kolu premijer nogometne lige BiH za žene, ženski nogometni klub Željezničar, Bosanska Krupa od 16:30 dočekuje Libero iz Goražda. Čuo se vi hit dana, radija Bosanska Krupa s okusom talijanskih kuhinje sa La Italianom. Čuli ste i sa prvim pravim partnerom Termo BH vremensku prognozu. Sada idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa Albinom Sorguć iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Onda obavijesti, oglasi, marketing, dobra muzika, vijesti sa Ernom. Ostanite uz svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit,

Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Dakle, grupa Buđenje, jedan aplauz.
1: Hvala.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni sa tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj i pravnoj saradnji i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom. Prezentacija Memorijalnog centra bila je usmjerena na sudsku praksu, nastalu nakon genocida u Srebrenici i na pitanja

0: koja mogu biti neposredno relevantna za istrage koje se danas vode u Ukrajini, kao i doprinosi koji institucija daje u arhiviranju materijala, podršci porodicama te na podizanju svijesti o utvrđenim činjenicama, prenosi FENA. Mobilizacija rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine predstavljala je jedan od ključnih koraka u organiziranju odbrane zemlje početkom 90-ih godina. Istaknuto je jučer na obilježavanju 35. godišnjice uz poruke o važnosti zajedništva, sjećanja na generacije koje su učestvovale u odbrani Bosne i Hercegovine te spremnosti policijskih snaga da odgovore na sigurnosne izazove. Centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo izjavio je da se na obilježavanju 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine simbolično susreću prošlost, sadašnjost i budućnost. Podsjetio je da su pripadnici rezervnog sastava policije 1992. godine stali u odbranu Bosne i Hercegovine, istovremeno izvršavajući i svoje redovne policijske zadatke, što, kako je naglasio, najbolje oslikava ulogu policijskih službenika u najtežim vremenima, prenosi FENA. Istakao je da su ključne poruke jučerašnjeg obilježavanja zajedništvo, ljubav prema domovini i spremnost policijskih snaga da odgovore na sve izazove i sigurnosne scenarije s kojima se mogu suočiti. Region. Prijeđenica Evropske komisije će posjetiti region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, prijeđenica namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, rekla je portparolka Evropske komisije. Navela je da će ovo biti šesta uzastopna godina da predsjednica Evropske komisije odlazi u taj region, a podsjetila je i na njenu izjavu sa junskog samita da Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Evropska unija je u subotu pozvala Sjedinjene Američke Države da preispitaju odluku o odbijanju izdavanja viza članovima palestinske delegacije. Uoči 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Služba Evropske unije za vanjske poslove izrazila je žaljenje zbog odluke da se vize ponovo uskrate i to drugu godinu za redom. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo je nagli rast cijena u zemlji alarmantnim, upozorivši da inflacija stvara ozbiljne poteškoće velikom broju građana. Glasnogovornik ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da, uprkos rastu cijena, trenutno ne postoji nedostatak robe na iranskom tržištu, prenosi FENA. Pojačane američke ekonomske sankcije prema Iranu pogađaju strane banke i kompanije u ključnim sektorima, uključujući naftnu industriju, kao i trgovinu zlatom, tehnologijama i kriptovalutama. Sport.
1: Željoslavio Nada Krajišnikom slogarizirala sa Krajinom Bratstvo i ženski nogometni klub Željezničara danas izlaze na nogometne terene. Terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, viđena najefikasnija utakmica ove sezone.

0: Radnik dali ukupno 8 golova. Današnji nogometni dešavanja izdvajamo Madrid-Njelo, derbi grada Madrida, te borba juga i sjevera u Francuskoj. Nogometaši Sloge iz Bosanske otoke u petom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad odigrali su jučer na svom stadionu utakmicu bez golova protiv Krajine. U istom takmičenju igran je i derbi općine Sanski Most. Podgromeč i Rudar odigrali su 1:1. Nogometaši Bratstva iz Bosanske klupe će svoju utakmicu petog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrati danas. One gostuju od 15 sati i 30 minuta u Donjem Vakufu, bit će gosti Radnika. A nogometni klub Železničar iz Bosanske klupe jučer u trećem kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona sa 3:1 savladao ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amara Macanović, dok je jednom gol ekipe iz Velike Kladuše pogađao i Haris Ibrašimović. Druga dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će danas na teren. Za Bratstvo smo već rekli da će put do Donjeg Vakufa, dok će ženski nogometni klub Železničar 2011. tek u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine odigrati svoju prvu utakmicu na domaćem terenu. Ženski nogometni klub Željezničar 2011 u najelitnijem rangu takmičenja premijer nogometnoj ligi BiH za žene danas na Adama od 16 sati i 30 minuta dočekuje ekipu Libero iz Goražda. Na terenima Bosansko-Hercegovačke premijer nogometne lige je pravi spektakl u Krupi na Uni. Brsk iz Banja Luke i Radnik iz Bjeljine odigrali su utakmicu vatrometa, bilo je na kraju 4:4 i svakome po bod. Po bod su osvojili Železničari, Čelik i Zenice, ali su oni dali samo po jedan pogodak. Zrinski sa 2:0 u derbiju grada Mostara, u derbiju Neretve savladao Velež. Danas igraju na Pecari u Širokom Brijegu istoimena ekipa i Borac, dok na Asim Ferhatović Hase stadionu od 20 sati Sarajevo dočekuje Slogu. Na evropskim nogometnim terenima čerašnji dan obilježio je duel dvije ekipe koje su imale 100% učinak nakon 4 kola u talijanskoj seriji A. Na Olimpiku Roma je prvo poluvrijeme vodila sa 2:0, Inter je na pogon Martineza izjednačio, tako da je završeno Roma Inter 2:2. U noćnom terminu Barcelona je na pogon Rafinje sa 3:1, Dansalva na Sanchez Pizjuanu protiv ekipe Sevilje. Od današnjih nogometnih uzbuđenja izdvajamo dva derbija od 16 sati i 15 minuta Madrid-Njelo, derbi grada Madrida i derbi ovog kola španske primere. Atletico će na svom stadionu Wanda Metropolitan dočekati kraljevski klub Real. 16:15 Atletico Real, a u 20:45 duel borba, bitka između juga i sjevera, derbi francuske nogometne lige na velodromu Marseille dočekuje Paris Saint-Germain.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

0: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novo za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa tri zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta

0: projekta iz javnog oglasa, nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Pila, vidim pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovdje, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija. Kad vidim Sofija,

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informiranja.

0: otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Ruke godine stali u odbranu Bosne i Hercegovine, istovremeno izvršavajući i svoje redovne policijske zadatke, što, kako je naglasio, najbolje oslikava ulogu policijskih službenika u najtežim vremenima, prenosi FENA. Istakao je da su ključne poruke jučerašnjeg obilježavanja zajedništvo, ljubav prema domovini i spremnost policijskih snaga da odgovore na sve izazove i sigurnosne scenarije s kojima se mogu suočiti. Region. Prijeđenica Evropske komisije će posjetiti region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, prijeđenica namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, rekla je portparolka Evropske komisije. Navela je da će ovo biti šesta uzastopna godina da predsjednica Evropske komisije odlazi u taj region, a podsjetila je i na njenu izjavu sa junskog samita da Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Evropska unija je u subotu pozvala Sjedinjene Američke Države da preispitaju odluku o odbijanju izdavanja viza članovima palestinske delegacije. Uoči 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Služba Evropske unije za vanjske poslove izrazila je žaljenje zbog odluke da se vize ponovo uskrate i to drugu godinu za redom. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo je nagli rast cijena u zemlji alarmantnim, upozorivši da inflacija stvara ozbiljne poteškoće velikom broju građana. Glasnogovornik ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da, uprkos rastu cijena, trenutno ne postoji nedostatak robe na iranskom tržištu, prenosi FENA. Pojačane američke ekonomske sankcije prema Iranu pogađaju strane banke i kompanije u ključnim sektorima, uključujući naftnu industriju, kao i trgovinu zlatom, tehnologijama i kriptovalutama. Sport.
1: Želju slavio Nada Krajišnikom, Sloga remizirala sa Krajinom, Bratstvo i ženski nogometni klub Željezničara danas izlaze na nogometne terene. Terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, viđena najefikasnija utakmica ove sezone. Brski radnik dali ukupno 8 golova. Današnji nogometni dešavanja izdvajamo Madrid-Njelo, derbi grada Madrida, te borba juga i sjevera u Francuskoj. Nogometaši Sloge iz Bosanske otoke u petom kolu druge lige Federacije BiH grupa Zapad odigrali su jučer na svom stadionu utakmicu bez golova protiv Krajine. U istom takmičenju igran je i derbi općine Sanski most. Podgromeč i Rudar odigrali su 1:1. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe će svoju utakmicu petog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrati danas. Oni gostuju od 15 sati i 30 minuta u Donjem Vakufu, bit će gosti Radnika. A nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe jučer u trećem kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona sa 3:1 savladao ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Dvostruki strelac za Želju bio je Amara Macanović, dok je jednom gol ekipe iz Velike Kladuše pogađao i Haris Ibrašimović. Druga dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa će danas na teren. Za Bratstvo smo već rekli da će put do njeg Vakufa, dok će ženski nogometni klub Željezničar 2011. tek u petom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine odigrati svoju prvu utakmicu na domaćem terenu, ženski nogometni klub Željezničar 2011 u najelitnijem rangu takmičenja Premijer nogometnoj ligi BiH za žene. Danas na Adama od 16:30 dočekuje ekipu Libero iz Goražda. Na terenima Bosansko-Hercegovačke Premijer nogometne lige viđen je pravi spektakl u Krupi na Uni. Brsk iz Banja Luke i Radnik iz Bjeljine odigrali su utakmicu vatrometa, bilo je na kraju 4:4 i svakome po bod. Po bod su osvojili Željezničari Čelik i Zenice, ali su oni dali samo po jedan pogodak. Zrinski sa 2:0 u derbiju grada Mostara, u derbiju Neretve savladao Velež. Danas igraju na Pecari u Širokom Brijegu, isto imena ekipa i Borac, dok Nasim Ferhatović Hase stadionu od 20:00 Sarajevo dočekuje Slogu. Na evropskim nogometnim terenima čerašnji dan obilježio je duel dvije ekipe koje su imale 100% učinak nakon 4 u italijanskoj seriji A. Na Olimpiku Roma je prvo poluvrijeme vodila sa 2:0, Inter je na pogon Martineza izjednačio, tako da je završeno Roma Inter 2:2. U noćnom terminu Barcelona je na pogon Rafinje sa 3:1 na Sanchez Pizjuanu protiv ekipe Sevilje. Od današnjih nogometnih uzbuđenja izdvajamo dva derbija od 16:15 Madrinjelo, derbi grada Madrida i derbi ovog kola španske primere. Atletico će na svom stadionu Wanda Metropolitan dočekati kraljevski klub Real. 16:15 Atletico Real. A u 20:45 duel borba, bitka između juga i sjevera. Derbi francuske nogometne lige na velodromu Marseille dočekuje Paris Saint-Germain.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celsijusa. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popeye Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja od 12. do 15. novembra 2026. godine. First minute cijena već od 740 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: nevjerovatnim cijenama. Limometal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Upozorili su da ukoliko izostane hitna pomoć poljoprivrednim proizvođačima, prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i masovno zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi FENA.

Četvrti akademski Bosansko-Hercegovački neurološki forum, koji će 25. i 26. septembra u Sarajevu okupiti neurologe, neuropsihijatre, fizijatre, specijalizante i druge stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regije, ove godine donosi i novu programsku cjelinu mlade predavače, čime organizatori žele otvoriti dodatni prostor specijalizantima i mlađim specijalistima da predstave svoja znanja i iskustva. Organizatori očekuju između 70 i 80 učesnika. Predavanja će, osim stručnjaka iz Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Mostara, održati i gosti iz Zagreba, Beograda i Osijeka. Prijeđenik organizacijonog odbora u razgovoru za FENU kaže da ovogodišnji skup nastavlja tradiciju prethodna tri foruma, koji su, kako ističe, imali tendenciju povećanja broja učesnika. Četvrti akademski Bosansko-Hercegovački neurološki forum organiziraju razred za medicinske nauke Internacionalne akademije za nauku i umjetnost u Bosni i Hercegovini i Udruženje za kliničku neurofiziologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mladi predavači dolaze iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice, Bihaća. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, uključivanje mladih stručnjaka u program nije samo prilika za njihovo predstavljanje, već i način da ih se dodatno motivira. Istovremeno forum će okupiti i iskusne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, prenosi FENA. Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo u periodu od 2021. do 2026. godine usmjerilo je više od 12 miliona konvertibilnih maraka u 11 kapitalnih projekata kulture sjećanja, među kojima su memorijalni kompleksi, muzeji, edukativni i istraživački centri te projekti zaštite arhivske građe, saopćeno iz tog ministarstva. Od ukupnog broja projekata, 9 je potpuno novih. Cilj ulaganja je, kako navode, stvaranje trajnih mjesta sjećanja koja će budućim generacijama svjedočiti o stradanju građana, opsadi Sarajeva i odbrani Bosne i Hercegovine, ali i omogućiti obrazovanje, istraživanje i dugoročno čuvanje historijske građe. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je u Sarajevu svečanom defileu policijskih snaga i svečanoj akademiji od prvog poziva do odbrane države, upriličenim povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Federalni ministar unutrašnjih poslova je istakao da obilježavanje ovakvih događaja nije samo čuvanje sjećanja na ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu, već i podsjetnik na odgovornost današnjih generacija da grade snažne, profesionalne i sposobne sigurnosne institucije. Naglasio je da posebno cijeni događaje koji na jednom mjestu okupljaju veterane aktivne policijske službe i nove generacije kadeta, jer upravo takvi susreti povezuju iskustvo prošlosti sa odgovornošću koju policijske strukture imaju danas. Odao je priznanje veteranima policije i svim pripadnicima policijskih struktura koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, naglasivši da njihov doprinos predstavlja trajni dio pamćenja i historije Bosne i Hercegovine. Nakon defilea održana je i svečana akademija od prvog poziva do odbrane države, kojoj su uz učesnike defilea prisustvovale zvanice sa različitih nivoa vlasti. Bila je to prilika da se podsjeti na značaj i ulogu rezervnog sastava policije u odbrani Bosne i Hercegovine, jer sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu nije

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 21. septembra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celsijusa. Slično kao i prethodnog dana, preovladavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Lijep pozdrav!

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušalci, pratite 17. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost od naše stranke. Oko 70.000 radnica i radnika u trgovini u Federaciji Bosne i Hercegovine danas ima slobodnu nedjelju, zahvaljujući novom zakonu o unutrašnjoj trgovini koji je usvojen u novembru 2024. godine. Radnici i radnice u trgovini godinama su tražili pravo na zagarantovanu slobodnu nedjelju i praznike. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević iz naše stranke je taj koji je poslušao glas sindikata, kaže Amir Purić, zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. U ovom mandatu

0: Tu modernizovan je regulatorni okvir trgovine, uređeni savremeni oblici trgovine i ojačan tržišni nadzor. Sada slijedi nastavak reforme. Naša stranka će insistirati na donošenju zakona o zaštiti potrošača, zakona o elektronskoj trgovini i zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena. Želimo trgovinu u kojoj su zaštićeni i radnici i potrošači, a pravila prilagođena vremenu u kojim živimo. Živimo slobodno znači imati pravo na rad, odmor i pošten odnos na tržištu, ističe Purić, koji je i nositelj liste naše stranke za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Izbori 2026.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to 17. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

0: i ne da mi.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Četvrti akademski bosansko-hercegovački neurološki forum, koji će 25. i 26. septembra u Sarajevu okupiti neurologe, neuropsihijatre, fizijatre, specijalizante i druge stručnjake iz Bosne i Hercegovine i regije, ove godine donosi i novu programsku cjelinu mlade predavače, čime organizatori žele otvoriti dodatni prostor specijalizantima i mlađim specijalistima da predstave svoja znanja i iskustva. Organizatori očekuju između 70 i 80 učesnika. Predavanja će, osim stručnjaka iz Sarajeva, Tuzle, Bihaća i Mostara, održati i gosti iz Zagreba, Beograda i Osijeka. Prijedinik organizacijonog odbora u razgovoru za FENU kaže da ovogodišnji skup nastavlja tradiciju prethodna tri foruma, koji su, kako ističe, imali tendenciju povećanja broja učesnika. Četvrti akademski bosansko-hercegovački neurološki forum organiziraju razred za medicinske nauke Internacionalne akademije za nauku i umjetnost u Bosni i Hercegovini i Udruženje za kliničku neurofiziologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mladi predavači dolaze iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice, Bihaća. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora, uključivanje mladih stručnjaka u program nije samo prilika za njihovo predstavljanje, već i način da ih se dodatno motivira. Istovremeno forum će okupiti i iskusne stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, prenosi FENA. Federalni ministar unutrašnjih poslova prisustvovao je u Sarajevu svečanom defileu policijskih snaga i svečanoj akademiji od prvog poziva do odbrane države, upriličenim povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Federalni ministar unutrašnjih poslova je istakao da obilježavanje ovakvih događaja nije samo čuvanje sjećanja na ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu, već i podsjetnik na odgovornost današnjih generacija da grade snažne, profesionalne i sposobne sigurnosne institucije. Naglasio je da posebno cijeni događaje koji na jednom mjestu okupljaju veterane aktivne policijske službe i nove generacije kadeta, jer upravo takvi susreti povezuju iskustvo prošlosti sa odgovornošću koju policijske strukture imaju danas. Odao je priznanje veteranima policije i svim pripadnicima policijskih struktura koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, naglasivši da njihov doprinos predstavlja trajni dio pamćenja i historije Bosne i Hercegovine. Nakon defilea održana je i svečana akademija od prvog poziva do odbrane države, kojoj su uz učesnike defilea prisustvovale zvanice sa različitih tih nivoa vlasti. Bila je to prilika da se podsjeti na značaj i ulogu rezervnog sastava policije u odbrani Bosne i Hercegovine, jer sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu nije samo pogled u prošlost. Ono je obaveza da danas gradimo institucije sposobne da